so kango na yam ebian ndi na wa namba nde njamu na kwa na eso kape ya bian mudi mwese tona bonda yo no bume. Bona etilanga mbube nyolanje na beno o bazonta ne olanga e biamu ye kwadi yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka kemiso mongo osu besoka na besoka tumutu tomo ukate besoka na besoka mongele mongo na ma mabendi Songe le diwo Ombate bani Songe la misuka Senga peso yin sonandombi